Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води, попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку.

Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води, попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку.

0: Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту.
1: 97.6 FM.

в Україні 6 година. Янтарне FM.

97,6 FM.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
1: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
0: Реклама.
2: 97,6. Янтарне FM.

0: буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували руками, вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лиш спогади.
1: 97.6 Янтарне FM.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: 97,6 FM.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Реклама.
2: Дві громади, одне радіо. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці. Хух.
1: Щось все в тумані.
0: Друже, це не туман, це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
3: Дві громади. Один ритм. Янтарне FM. 97,6 та 92,8.

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: Житомира.
1: Реклама.
2: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
3: Ветеранський бізнес.
4: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
5: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь! Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».

0: Бістро Я.Ю.Є. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
3: Реклама.

Тепер ще більше. Янтарна FM, 97.6 Новояворівськ та 92.8 Івано-Франкове.

Історія одного хіта. Пол Маккартні розповідав, що ця прекрасна пісня «Yesterday», йому наснилася. All my troubles seem so far away. А ось з текстом було все складніше. Перші слова, які самі лягли на мелодію, не мали сенсу. Слова «scrambled eggs», тобто «омлет», римувалися зі словом «legs», тобто «ноги». Назва ж пісні «Yesterday» виникла незадовго перед тим, як було написано остаточну версію. До речі, Пол Маккартні записав цю пісню у супроводі струнного квартету. Решта учасників гурту «Бітлз» участі в цьому не брали. Можливо, саме з цієї причини вони спочатку не хотіли включати цю пісню до альбому «Help». Офіційно це пояснювалося невідповідністю пісні іміджу гурту.

зловив Янтарне FM на 97.6, не губи на трасі. Вмикай 92.8.

0: Від Шевченка до Сократа. Людина, якою вам судилося стати, це тільки та людина, якою ви самі вирішите стати. Ральф Голдо Емерсон. Від Шевченка до Сократа.
1: Свіженький закордонний трек на Янтарне ФМ.

0: від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Реклама.
3: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти, Ян,

first. Дві громади, одне радіо. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Будь на позитиві з Янтарне FM.
1: Маємо на годиннику 9:03. Всім доброго ранку, яким би він не був зараз недобрим через ті новини ранкові, які ми всі читаємо. Обов'язково згодом розберемося із наслідками повітряної тривоги, яка була уночі, але спершу про основні новини, які стосуються нашого міста і нашої громади. Власне, сьогодні з тобою в ранковому шоу «Не спати» з 9 до 13 буду я, Софія Труш. Будемо трошечки відволікатися, акцентуватися на важливому, маємо багато корисної інформації. Плюс у нас стартував збір, про це теж зовсім скоро вже детальніше, а зараз до важливих новин нашого міста і нашої громади. Франківська громада серед лідерів Львівщини за підтримкою Сил безпеки і оборони. Вона посіла 16-те місце, майже 120 мільйонів гривень. Це загальний обсяг касових видатків бюджету громади за січень-червень 26-го року. Вже близько 23 мільйони. Це уточнений річний план видатків на підтримку оборони, а ще 17 спрямували на потреби, пов'язані із збройною агресією РФ. В родинному селі Шептицьких відбулася щорічна проща, присвячена 161-й річниці від дня народження митрополита Андрея Шептицького. Традиційно паломництво проходить 29 липня, в день його народження, в селі Прилбичі нашої Новоірської громади. Особливою частиною прощі стала мистецька програма. Учасниці творчої майстерні «Яворівка» презентували вишиті яворівські камзолі, гапти і сорочки, а творче товариство «Співдія» піснею органічно доповнили духовну атмосферу прощі. Наприкінці ще одне повідомлення від рятувальників. Наразі триває ліквідація пожежі торфу поблизу села Зелів Яворівського району. Щодня надзвичайники працюють над тим, щоб локалізувати осередки займання та не допустити поширення вогню на нові території. До ліквідації пожежі залучено значні сили та засоби ДСНС Львівщини. Ну і також вночі мали на Львівщині повітряну тривогу. Детальніше, яка ситуація у Львові зараз і які наслідки цієї тривоги, з цим будемо розбиратися буквально за кілька хвилин.

0: Реклама. Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
1: Приватна офтальмологія Тея. Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна, 5. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Друже, ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» в Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
3: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
4: «Б'юті Лазер» запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
5: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня-кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками, апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
6: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині «MyFish» є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин «MyFish» в Івано-Франковому. «MyFish» – і життя відчувається смачніше.
7: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
0: Реклама.
8: Дві громади. Один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

Отже, внаслідок масованої ракетної атаки по Львову, станом на зараз відомо, що постраждало щонайменше 30 людей, серед потерпілих є діти, частину людей госпіталізували. Відомо, що ворожі ракети пошкодили житлові багатоповерхівки, зокрема на вулиці Виговського та Патона. Пошкоджено, окрім того, школу, два дитячі садки та понад ще 20 житлових будинків. На місцях Лучань виникли пожежі, які зараз ускладнюють розбір завалів. Власне, під завалами досі можуть перебувати люди, тому рятувальна операція триває. І, в принципі, всі рятувальники, медики та інші профільні служби продовжують працювати на місцях. А сама інформація щодо кількості постраждалих, масштабів руйнувань уточнюється, тож наша команда, команда Янтарна ФМ, висловлює щирі співчуття та слова підтримки тим, хто постраждав внаслідок сьогоднішнього ракетного удару. Ну і дякуємо рятувальникам, медикам, поліцейським, волонтерам і кожному, хто зараз допомагає постраждалим і працює на місці трагедії.

0: Погода на Янтарне ФМ.
1: У нашому рідному місті в Новояворівську маємо зараз плюс 21 градус тепла. Відчувається ще як тепліше, та, власне, в принципі, температура буде поступово підніматися. Сьогодні буде спекотно, на сонечку прям також буде це добре відчутно. Максимально плюс 29. Десь приблизно після обіду буде найбільш спекотніше, тому пам'ятаємо, що треба не забувати захищатися від сонечка. П'ємо достатню кількість водички, бо вже до нас повертається спека і така висока температура буде тривати мінімум тиждень, коли максимально температура на Львівщині буде від 30 і більше. В Яворові та ж ситуація із погодою, зараз там плюс 22 градуси тепла, сонячно, ну і теж протягом двох наступних днів поступово температура буде підніматися ще і ще вище. Ну а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні. Гуртівня знаходиться в Новояворівську на вулиці Зеленій 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Реклама.
2: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

зараз важливе оголошення про те, що в нас триває актуальний збір, збір на ремонт автівки для наших військових, зокрема для нашого земляка Юрій Неділько з Івано-Франківської громади Яворівщини, який служить в лавах 24-ї окремої механізованої бригади. І зі своїми побратимами він кожного дня виконує бойові завдання, але щоб виконувати їх вдало, треба мати справжній автомобіль, тому зараз є ціль зібрати 150 тисяч гривень для того, щоб відремонтувати машину. Це треба зробити терміново. Автівка потребує дуже серйозного ремонту, тому збір зараз є дуже сильно актуальний. Звісно, що донатити мусимо завжди, кожного дня про це пам'ятати, але знаю теж по собі, що особливо сильно хочеться кудись ту свою злість конвертувати. Тому сьогодні дуже вдалий момент після такої нічної тривоги, після таких наслідків цієї тривоги, зокрема і на Львівщині, і по всій Україні. Зараз всіх закликаю зробити свій донат в будь-яку суму, вона є важливою. Переходь в наші соцмережі або в наш телеграм-канал Янтарне FM, там є зверху прикріплений допис, або якщо зручніше слідкуєш за нами в інстаграмі, то у сторіс теж є актуальне посилання на банку, на збір. Ну і будемо дуже вдячні, якщо ви поширите собі цей збір, де сам Юра знімає відео і просить, говорить, так звертається до своїх, в першу чергу, мешканців, своїх одномістян і до інших небайдужих, хто, власне, допоможе значно швидше закрити цей збір. Підтримуємо наших військових, наших захисників, робимо донат вже і зараз, будь-яка сума є важливою.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
0: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
2: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
4: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: В Україні 10-та година. Янтарне FM.
1: Що відомо про влучання ворога у Львові та який актуальний Яворівський збір на підтримку ЗСУ важливо підтримати? Мої вітання, це Марія Канцелярист і тепер подробиці. І на початку до екстрених новин Львова. У місті зафіксовано декілька влучань, унаслідок чого пошкоджень зазнали дві багатоповерхівки та нежитлові споруди. У місцях ударів виникли пожежі. Вогнеборці ДСНС приборкували вогонь. Тривають аварійно-рятувальні роботи з ліквідації наслідків атаки. На місцях подій залучили рятувальників, медиків, правоохоронців та інші екстрені служби. Окрім двох багатоквартирних будинків, унаслідок ворожої атаки у Львові зазнали пошкоджень школа та два дитсадки. Масштаби руйнування збитків ще встановлюють. Про це інформує обладміністрація. Постраждали кілька десятків людей. СБУ відкрила провадження через ракетний обстріл міста.
0: Новини на Янтарне FM.

0: Вінниччина, Полтавщина, Харківщина, Миколаївщина, Сумщина, а ще Вінницька, Черкаська та Івано-Франківська області. Зруйновані та пошкоджені десятки звичайних будинків, цивільні підприємства та об'єкти інфраструктури. В цьому ударі було більше 70 ракет і значна кількість балістичні, ще понад 280 ударних дронів. Більше 260 БПЛА вдалося знищити. Значну кількість крилатих ракет збила українська бойова авіація. Навіть мобільні вогневі групи змогли відпрацювати проти крилатих ракет. В умовах, коли ракет для ППО від партнерів критично не вистачає в Україні, воїни роблять просто нереальні речі, демонструючи дуже високий рівень професіоналізму. Це надзвичайна фаховість, яка рятує життя, коли постачання ракет для систем ППО не відбувається або гальмується.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до локального тим часом збір на ремонт автівки для військових триває. Наш земляк Юрій Неділько з Івано-Франківської громади Яворівщини служить у лавах 24-ї окремої механізованої бригади та разом із побратимами щодня виконує бойові завдання, тож важливим є донат кожного на підтримку хлопців. Деталі в наших соціальних мережах. І це все про важливі факти і далі оновлення. Інформації у новинних випусках дня.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».

0: чаю є. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
0: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
4: Реклама.
5: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

спочатку запроваджують соцмережі за паспортом, вже навіть є відомий такий конкретний відправний момент, січень, саме з січня, абсолютно всі жителі міста будуть підтверджувати свій вік, щоб отримати повний доступ, наприклад, до того ж таки TikTok-у чи до інших подібних платформ. Ми вже раніше розповідали про те, що в Європі все більше і більше обмежень, зокрема до підлітків, до дітей, які користуються соцмережами. Тепер ми бачимо, що в Америка теж підтримує цю хвилю. Нью-Йорк, зокрема, входить як місто в цю категорію. І от вже з січня будуть такі перевірки. Без них користуватися соцмережами теж можна буде, але там будуть певні обмеження, ліміти. В першу чергу вони, звісно, що стосуються, зокрема, дітей, підлітків. Тобто будуть певні такі обмеження, так, які не будуть дозволяти користуватися певними видами контенту чи навіть якимись конкретними соцмережами.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Погода на Янтарний ФМ.
1: Поступово температура піднімається. У Новояворівську маємо вже плюс 23 градуси тепла. Сьогодні буде сонячно протягом всього дня аж до вечора. Є невеликі пориви вітру, але загалом це ніяк не впливає на ситуацію, бо вже від сьогоднішнього дня така прямо справжня літня спека буде триматися тиждень мінімум. Ніяких опадів синоптики нам не передбачають на найближчий час. І найвищою температура буде в районі 30-33 градусів тепла. В принципі, така ситуація не тільки в Новояворівську, але й загалом на території всієї Львівщини. Ну а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні. Гуртівня знаходиться в Новояворівську на вулиці Зеленій, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.
0: Зловив Янтарний ФМ на 97,6. Не губи на трасі. Вмикай 92,8. 92,8.
1: Маємо деякі оновлення, важливу інформацію від філії Новояворівської електромережі. Власне, ще днями раніше вони попереджали, що і вчора, і сьогодні в деякій частині нашого міста буде відключення електропостачання, тому сьогодні ще і через те, що є певна необхідність технічна так провести ремонтні роботи, буде додатково припинено ще електропостачання споживачів за адресою Шухевича 12 та Вербицького 11А. Тобто, візьміть собі це до уваги, обов'язково ті, хто щойно зараз про це чує, бо насправді це такі додаткові обмеження, не буде світла з 10 до 18, і, власне, як і зазвичай філія Новояворівської електромережі просить вибачення за тимчасові незручності і дякують за розуміння. Ну, а попереднім списком, так, тих, де буде вимкнено електропостачання, ще можна ознайомитися в нашому телеграм-каналі Янтарна ФМ.

сейчас хочу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти.

нагадую про наш актуальний збір. Коли як не сьогодні, коли як не зараз, після такої ночі таких новин задонатити прямо таку хорошу суму, тим паче, що звертається за допомогою наш земляк Юрій Неділько з Янова Івано-Франківської громади. Він служить в лавах 24-ї окремої механізованої бригади і разом з побратимами кожного дня виконує бойові завдання. Але щоб їх виконувати успішно і вдало, треба мати справну машину, яка зараз в них потребує ремонту дуже серйозного, тому збір дійсно нині вкрай актуальний. Ціль 150 тисяч гривень. Ваші донати бачимо, дякуємо за будь-яку суму. Класно, що збір рухається. Хто ще не задонатив, треба робити це вже і зараз. Хто вже донатив, то можна повторити ще раз. Будь-яка сума буде важливою, тому що всі ми розуміємо і бачимо наші реалії. І не тільки донат важливий, але і розголос. Якщо є змога перерепостити наш збір, то теж це робити, це теж допомога. А щоб задонатити, то шукай, власне, допис в нашому телеграм-каналі Янтарна FM. Він є прикріплений вгорі. Або, якщо зручніше, то заходь в наш інстаграм, переходь в сторіс, там є посилання на банку та всі реквізити.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
0: Реклама.
2: Одна музика, дві хвилі, 97.6 та 92.8. Янтарне FM.

0: В Україні 11 година. Янтарне FM.
1: Що відомо про влучання ворога у Львові та який актуальний Яворівський збір на підтримку ЗСУ важливо підтримати? Мої вітання, це Марія Канцелярист, і тепер подробиці. І на початку до екстрених новин Львова. У місті зафіксовано декілька влучань, унаслідок чого пошкоджень зазнали дві багатоповерхівки та нежитлові споруди. У місцях ударів виникли пожежі. Вогнеборці ДСНС приборкували вогонь. Тривають аварійно-рятувальні роботи з ліквідації наслідків атаки. На місцях подій залучили рятувальників, медиків, правоохоронців та інші екстрені служби. Окрім двох багатоквартирних будинків, унаслідок ворожої атаки у Львові зазнали пошкоджень школа та два дитсадки. Масштаби руйнування збитків ще встановлюють. Про це інформує обладміністрація. Постраждали кілька десятків людей. СБУ відкрила провадження через ракетний обстріл міста.
0: Новини на Янтарне FM.

0: Харківщина, Полтавщина, Харківщина, Миколаївщина, Сумщина, а ще Вінницька, Черкаська та Івано-Франківська області. Зруйновані та пошкоджені десятки звичайних будинків, цивільні підприємства та об'єкти інфраструктури. В цьому ударі було більше 70 ракет і значна кількість балістичні, ще понад 280 ударних дронів. Більше 260 БПЛА вдалося знищити. Значну кількість крилатих ракет збила українська бойова авіація. Навіть мобільні вогневі групи змогли відпрацювати проти крилатих ракет. В умовах, коли ракет для ППО від партнерів критично не вистачає в Україні, воїни роблять просто нереальні речі, демонструючи дуже високий рівень професіоналізму. Це надзвичайна фаховість, яка рятує життя, коли постачання ракет для систем ППО не відбувається або гальмується.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до локального. Тим часом збір на ремонт автівки для військових триває. Наш земляк Юрій Неділько з Івано-Франківської громади Яворівщини служить у лавах 24-ї окремої механізованої бригади та разом із побратимами щодня виконує бойові завдання, тож важливим є донат кожного на підтримку хлопців. Деталі в наших соціальних мережах. І це все про важливі факти і далі оновлення інформації у новинних випусках дня.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Купити окуляри дешево – легко. А от добре у них бачити – складніше.
2: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
4: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп».
5: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» в Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096 293 81 22.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Реклама.

0: від сьогодні нас синоптики попереджають про сильну спеку. З кожним днем температура буде підніматися вище і вище. Тому зараз буквально кілька порад, як зберегти заряд та не перегріти ваш гаджет, бо насправді ми багато часу проводимо в телефонах. А коли за вікном така спека, висока температура, то звісно, що це шкодить акумулятору. Тому в першу чергу найбільш логічним є, в принципі, уникати прямих сонячних променів. Не лишайте свій смартфон на панелі авто чи, наприклад, десь в якихось приміщеннях, де є прямі попадання сонячного світла. А якщо вже сильно ваш телефон нагрівся, то просто дайте йому трошки охолонути природним шляхом, залиште в стороні, не підключайте до зарядки, поки він гарячий. Увімкніть темну тему, якщо у вас є таке налаштування в телефоні, це теж дуже сильно економить заряд. Вимикайте автозавантаження медіа, бо коли фоново скачуються якісь фото чи відео, то це додатково навантажує процесор і батарею на спеці. Ну і заряджайте в безпечних місцях. Не лишайте заряджати телефон десь на підвіконні, чи під подушкою, чи в зачиненій машині, де, в принципі, немає відводу тепла, бо це теж дуже негативно, в принципі, впливає потім на ваш смартфон. Це прості елементарні правила, але якщо їх дотримуватися і не забувати, то не буде ніяких проблем із акумулятором, із зарядом батареї, бо насправді це зараз дуже актуально, бо наступні кілька днів та і мінімум тиждень нас буде очікувати знову така сильна спека.
1: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Погода на Янтарне ФМ.
1: У Новояворівську маємо плюс 25 градусів тепла. Сьогодні на вулиці сонячно, літо вже згадало, що воно літо, і повернулася до нас така справжня спека. В наступні кілька днів та мінімум тиждень синоптики передбачають максимальну високу температуру до плюс 33, а то і 34 будемо мати. Тому знову повертаємося до таких елементарних, але дуже важливих застережень, що треба берегтися від сонечка, в обідній час так дуже по ньому не ходити, пити достатню кількість водички. Ну і, власне, така ситуація із погодою, в принципі, не тільки в Новояворівську, але і по всій Львівщині буде сьогодні спекотно. В столиці зараз маємо плюс 23, там сьогодні вітряно і дещо така хмарна погода, але в наступні кілька днів знову і до столиці повернеться спека. Ну а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні. Гуртівня знаходиться в Новояворівську на вулиці Зеленій 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.
0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі

0: Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
2: Реклама.

0: який слухає весь світ на Янтарне FM.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: вже маємо оновлену інформацію по Львову. Нещодавно у Львівській міській раді провели засідання комісії з надзвичайних ситуацій на місці російського ракетного удару на вулиці Патона і Виговського. І зараз так коротко про найважливіше. Станом на 11:45, власне, досі ще пошуково-рятувальна операція триває. Вже точно відомо, що пошкоджено 21 будинок, також дитячий садок і школу. На вулиці Виговського бойову частину ракети, яка не здетонувала, вже знешкодили. Наразі місто повністю відбудує житло для мешканців, які його втратили, і до завершення відновлення місто буде компенсовувати оренду житла 12 тисяч гривень за однокімнатну квартиру, 15 тисяч за двокімнатну та 17 за трикімнатну. Також за кожне пошкоджене вікно місто теж буде компенсовувати до 15 тисяч гривень, за пошкоджені вхідні двері 20. За потреби мешканців тимчасово будуть розміщувати у готелях коштом міста, і попередня вартість ліквідації всіх наслідків – десятки мільйонів гривень. Це основна інформація, яка відома станом на зараз. Головне з цього – це те, що досі ще триває пошуково-рятувальна операція. Дякуємо всім рятувальникам, медикам, поліцейським, які на місці просто зараз, і просто небайдужим людям, які виходять, допомагають і також можуть прихистити когось в себе, бо є люди, які насправді зараз потребують допомоги. Якщо ви бачите актуальні важливі збори, де є перевірені особи, то не оминайте їх ні в якому разі. Всю свою лють конвертуємо сьогодні максимально в донати.
1: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
4: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
0: Реклама.
5: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: В Україні 12 година. Янтарне FM.
1: Що лікарі розповіли про стан потерпілих внаслідок нічного обстрілу у Львові та яка смертельна ДТП трапилась на Яворівщині? Мої вітання. В студії працює Марія Канцеляристи. Нині про актуальне.

Пацієнти перебувають у стані середньої важкості. У них діагностували уламкові ушкодження. Зокрема, до лікарні Святого Пантелеймона звернулися принаймні 6.

0: місці вона проходить обстеження.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. У Люблінському воєводстві Польщі поблизу населених пунктів Тарнава, Колонія та Токари поліцейські виявили кратер і розкидані уламки неідентифікованого об'єкта. Наразі тривають оперативні заходи. Як повідомляє польська поліція, вранці четверга правоохоронці отримали повідомлення про те, що в Білгорайському районі в локаціях серед іншого населеного пункту Біскупіце було чутно потужний гуркіт. Про подію повідомлено відповідні служби, зокрема агентство внутрішніх

0: Але більше трьох десятків постраждалих і аварійно-рятувальні роботи нині тривають.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до локального малолітній водій скутера загинув, а неповнолітній пасажир травмований внаслідок ДТП на Яворівщині. Вона сталася між селами Старий Яр та Новини. Як попередньо встановили правоохоронці, водій скутера «Ямаха» 13-річний мешканець району здійснив зіткнення з трактором із причепом, який стояв на дорозі. Пасажир скутера, 14-річний житель Новояворівська, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження. І це все головне нині. Оперативні оновлення тривають.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
0: Реклама.
6: Дві громади. Один ритм. «Янтарне ФМ». 97,6 та 92,8.

який в нас активно зараз триває, і дякую всім, хто вже донатить. І, власне, збір є від імені нашого земляка Юрія Неділька з Івано-Франківської громади, з Янова, з Яворівщини, які служить в лавах 24-ї окремої механізованої бригади. Разом з побратимами він кожного дня виконує бойові завдання, і зараз йому і військовим терміново треба відремонтувати автомобіль, який вони активно використовують. Так, автівка потребує дуже серйозного ремонту, тому треба зібрати кошти якомога швидше. Ціль стоїть 150 тисяч гривень. Будуть хлопці вдячні за абсолютно будь-яку суму. І ми просимо всіх долучитися, навіть невеликий донат. Він наближає нас до мети, тим паче сьогодні, після таких новин, коли вибухи і руйнування в різних містах нашої країни, і, зокрема, недалеко тут від нас, в нашому рідному Львові, то, звісно, що хочеться і треба кудись конвертувати всю цю свою злість, і такий збір – це прекрасна нагода, тому обов'язково робіть свої донати, шукайте збір, посилання на банку в нашому телеграм-каналі Янтарна FM, там є допис прикріплений, або переходьте до нас в інстаграм в сторіс, де теж є актуальне посилання і реквізити на картку.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Nice.
1: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM. 97.6 та 92.8.

0: на Янтарний FM.
1: Тепер будемо розбиратися із погодою. У Новояворівську маємо вже плюс 26, і це ще на сьогодні не максимум. Сьогодні максимально температура підніметься до плюс 29 градусів тепла. Сьогодні, в принципі, сонячно, тепло, спекотно буде протягом всього дня. Є невеликі пориви вітру, але вони суттєво взагалі не впливають на ситуацію. В Києві зараз трошки більше хмарно, ніж на заході країни, але в найближчі кілька днів туди знову повернеться справжня така літня спека. Ну, а партнером погоди на Янтарне FM є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні. Гуртівня знаходиться в Новояворівську на вулиці Зеленій, 31, і їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

0: дві громади, одне радіо. Янтарна ФМ. 97.6 та 92.8.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: маємо сьогодні четвер, це означає оновлення розкладу в кінотеатрі «Злата», тому зараз буде актуальний аж до 5 серпня. Отже, хто ще не ходив на мультфільм «Посіпаки», то ідіть. Сеанс ще є об 11 і 12.45. Також прем'єра, яка вчора вже відлунала, «Людина-павук». Хто не бачив вчора прем'єрно, можна далі йти дивитися. Є сеанс о 14.30 та о 20.30. Ну і якщо ви ще не встигли побачити епічну «Одіссею», то тут теж треба обов'язково використовувати момент, іти на фільм. Фільм точно вартий уваги. Його показ о 17.15. І є дуже гарні, класні позиції. Вибирай собі той фільм, той жанр, який тобі найбільше до вподоби. До речі, кожного вівторка день глядача і всі квитки по 100 гривень.
1: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.

0: бістро «Я ю є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Реклама.

Словив Янтарний FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: В Україні 13 година. Янтарне ФМ.
1: Що лікарі розповіли про стан потерпілих внаслідок нічного обстрілу у Львові та яка смертельна ДТП трапилась на Яворівщині? Мої вітання. В студії працює Марія Канцеляристи. Нині про актуальне.

пацієнти перебувають у стані середньої важкості. У них діагностували уламкові ушкодження. Зокрема, до лікарні Святого Пантелеймона звернулися принаймні 6

0: тижня.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. У Люблінському воєводстві Польщі поблизу населених пунктів Тарнава, Колонія та Токари поліцейські виявили кратер і розкидані уламки неідентифікованого об'єкта. Наразі тривають оперативні заходи. Як повідомляє польська поліція, вранці четверга правоохоронці отримали повідомлення про те, що в Білгорайському районі в локаціях серед іншого населеного пункту Біскупіце було чутно потужний гуркіт. Про подію повідомлено відповідні служби, зокрема

0: десятків постраждалих і аварійно-рятувальні роботи нині тривають.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до локального. Малолітній водій скутера загинув, а неповнолітній пасажир травмований внаслідок ДТП на Яворівщині. Вона сталася між селами Старий Яр та Новини. Як попередньо встановили правоохоронці, водій скутера «Ямаха» 13-річний мешканець району здійснив зіткнення з трактором із причепом, який стояв на дорозі. Пасажир скутера, 14-річний житель Новояворівська, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. За фактом, слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження. І це все головне нині. Оперативні оновлення тривають.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
1: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» в Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
0: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.

0: кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
2: Реклама.
3: Зловив Янтарне FM на 97,6. Не губи на трасі. Вмикай 92,8. 92,8.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама. Я твоя.

0: Реклама. Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
1: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
2: «Б'юті Лазер» запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Реклама.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97.6 Новояворівськ. Та 92.8 Івано-Франкове.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смокхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте смокхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Втомився?
2: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
1: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
4: Ветеранський бізнес.
5: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
6: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
0: Реклама.
7: Радіо Яна.

0: Україні 14 година. Янтарне FM.
1: Про що інформує ДСНС у Львові та коли відбудеться спільна молитва на алеї пам'яті героїв у Новояворівську. Вітаю, це Марія Канцеляристи. Нині про факти доби.

0: му поверсі наразі їй надають медичну допомогу. Зазначимо, за попередньою інформацією, через російські ракетні удари по Львову травмовані більше 30 людей, серед них і діти. Надзвичайники вже врятували більше 10 людей. Пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, вибухами частково зруйновано поверхи, виникли пожежі, які оперативно ліквідували. Аварійно-пошукові роботи тривають. За попередніми даними, під завалами ще можуть перебувати люди. На місцях працюють рятувальники, медики, правоохоронці та інші екстрені служби. Психологи ДСНС надають допомогу постраждалим та їхнім рідним.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. Франція та Велика Британія підтвердили рішучу підтримку України і намір посилити тиск на російську воєнну машину, зокрема через боротьбу з так званим тіньовим флотом РФІ. Про це йдеться в повідомленні Міністерства Європи та закордонних справ Франції за підсумками зустрічі його очільника Жана Ноеля Баро з британським колегою Едом Мілібендом у Парижі. Україна отримала черговий транш в розмірі 3,47 мільярда євро від Європейського Союзу. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Ці кошти спрямують на посилення оборони та фінансування першочергових потреб. Загалом у 2026 році в межах цього механізму передбачили 45 мільярдів євро для України. Зокрема, станом на сьогодні вже залучили 11,6 мільярда. Із них 3,2 на бюджетні, а 4 на оборонні потреби.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин локального блоку. Новояворівська міська рада нагадує, що спільна молитва на алеї пам'яті героїв відбудеться в п'ятницю 31 липня завтра о 16:00. Запрошуємо всіх долучитися до молитовного вшанування пам'яті захисників, які віддали життя за свободу та незалежність України. І на цей момент це все, тож музика далі звучить для вас.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Дві громади, одне радіо. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама.
1: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
3: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
4: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1, економіка та міжнародні економічні відносини, дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
5: Бедронка вже у Новояворівську?
6: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
7: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих

груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

Яворівськ та Іванов-Франкове разом на хвилі Янтарна ФМ 97.6 та 92.8.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити і ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: В Україні 15-та година. Янтарне ФМ.
1: Про що інформує ДСНС у Львові та коли відбудеться спільна молитва на алеї пам'яті героїв у Новояворівську. Вітаю, це Марія Канцеляристи. Нині про факти доби.

цьому поверсі наразі їй надають медичну допомогу. Зазначимо, за попередньою інформацією, через російські ракетні удари по Львову травмовані більше 30 людей, серед них і діти. Надзвичайники вже врятували більше 10 людей.

0: Аварійно-пошукові роботи тривають. За попередніми даними, під завалами ще можуть перебувати люди. На місцях працюють рятувальники, медики, правоохоронці та інші екстрені служби. Психологи ДСНС надають допомогу постраждалим та їхнім рідним.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. Франція та Велика Британія підтвердили рішучу підтримку України і намір посилити тиск на російську воєнну машину, зокрема через боротьбу з так званим тіньовим флотом РФІ. Про це йдеться в повідомленні Міністерства Європи та закордонних справ Франції за підсумками зустрічі його очільника Жана Ноеля Баро з британським колегою Едом Мілібендом у Парижі. Україна отримала черговий транш в розмірі 3,47 мільярда євро від Європейського Союзу. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Ці кошти спрямують на посилення оборони та фінансування першочергових потреб. Загалом у 2026 році в межах цього механізму передбачили 45 мільярдів євро для України. Зокрема, станом на сьогодні вже залучили 11,6 мільярда. Із них 3,2 на бюджетні, а 4 на оборонні потреби.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин локального блоку. Новояврівська міська рада нагадує, що спільна молитва на алеї пам'яті героїв відбудеться в п'ятницю 31 липня завтра о 16:00. Запрошуємо всіх долучитися до молитовного вшанування пам'яті захисників, які віддали життя за свободу та незалежність України. І на цей момент це все, тож музика далі звучить для вас.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Дві громади, одне радіо. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама.
1: Кераміка.UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська Крем влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе Крем. Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка 13. Інстаграм Крем Кофішоп.
2: Друже, ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» в Старичі, Шептицького 27А. Телефон 096-293-81-22.
3: Реклама.
4: Зловив Янтарне FM на 97,6. Не губи на трасі. Вмикай 92,8. 92,8.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
2: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
0: Реклама.
4: Одна музика, дві хвилі, 97,6 та 92,8. Янтарне

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ 97.6 та 92.8.

0: саме в цей день завітало в мою голову.
1: Хто провея, хто збрехав, що похабно, а що здорово.
0: І заплутався остаточно я, і задумався надто глибоко. Але вечір насправді чудовий,
1: бо його супроводжує.

0: Реклама. Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
1: Ветеранський бізнес.
2: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Смоукхаус Барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
4: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
5: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Янтарна FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: Україні 16 година. Яндарне ФМ.
1: Про яку реєстрацію інформує Новояворівська громада та що відомо про збір на ЗСУ в районі. Вітання, з вами Марія Канцелярист, і зараз про це та інше. І спершу до локального у Новояворівській громаді відкрито реєстрацію на шосту хвилю урбан-руху у міста ЄЯ. Це можливість для підлітків 13-17 років не лише навчатися, а й створювати власні проєкти. Місто стало частиною всеукраїнської програми, а Палац культури – кристал простір для втілення в життя ініціативи. Партнер – громадська організація «Культурня». Участь повністю безкоштовна. Реєстрація триває до кінця серпня 26-го року. Деталі про неї в Телеграмі і Фейсбуці «Янтарне ФМ». Тим часом збір на ремонт автівки для військових триває. Наш земляк Юрій Неділько з Івано-Франківської громади Яворівщини служить у лавах 24-ї окремої механізованої бригади. Деталі в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Під час масованої російської ракетної атаки на Україну в ніч на четвер дві російські крилаті ракети становили безпосередню загрозу для повітряного простору Польщі, через що військові підняли тут в повітря винищувачі F-16 і привели в повну бойову готовність сили ППО. Про це в Любліні на брифінгу за участю прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска повідомив командувач оперативного командування Збройних сил Польщі генерал Іренуш Новак. За його словами, Польща була готова збити російську ракету, якби вона продовжила політ.

0: України у 2026 році оцінюється приблизно у 0,9% ВВП. Про це повідомив голова Нацбанку України Андрій Пишний.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новини Львова. Обласна адміністрація інформує.

0: Пошуково-рятувальні роботи тривають. Нині фахівці забезпечують доступ до верхніх поверхів будинку, де через удар обвалилися міжповерхові перекриття. І тепер це все про поточне і радіоефір у розпалі.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: of you.
1: Реклама. У магазині «Кераміка UA» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
2: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
1: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка UA». Новояворівськ, Івана Франка 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
4: Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
5: Бедронка вже у Новояворівську?
6: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
7: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
8: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
9: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1, економіка та міжнародні економічні відносини, дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
1: Реклама.
10: Зловив Янтар на FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Реклама.

0: Україні 17 година. Яндарне ФМ.
1: Про яку реєстрацію інформує Нова Яворівська громада та що відомо про збір на ЗСУ в районі. Вітання, з вами Марія Канцелярист, і зараз про це та інше. І спершу до локального. У Новояворівській громаді відкрито реєстрацію на шосту хвилю урбан-руху у міста ЄЯ. Це можливість для підлітків 13-17 років не лише навчатися, а й створювати власні проєкти. Місто стало частиною всеукраїнської програми «А палац культури – кристал простір для втілення в життя ініціативи». Партнер – громадська організація «Культурня». Участь повністю безкоштовна. Реєстрація триває до кінця серпня 26-го року. Деталі про неї в Телеграмі і Фейсбуці «Янтарне ФМ». Тим часом збір на ремонт автівки для військових триває. Наш земляк Юрій Неділько з Івано-Франківської громади Яворівщини служить у лавах 24-ї окремої механізованої бригади. Деталі в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Під час масованої російської ракетної атаки на Україну в ніч на четвер дві російські крилаті ракети становили безпосередню загрозу для повітряного простору Польщі, через що військові підняли тут в повітря винищувачі F-16 і привели в повну бойову готовність сили ППО. Про це в Любліні на брифінгу за участю прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска повідомив командувач оперативного командування Збройних сил Польщі генерал Іренуш Новак. За його словами, Польща була готова збити російську ракету, якби вона продовжила політ. Систематичні обстріли з боку РФ і найбільше вражають в Україні транспорт, видобувну промисловість та енергетику. А загальний негативний вплив цих атак на ВВП України у 2026 році оцінюється приблизно у 0,9% ВВП. Про це повідомив голова Нацбанку України Андрій Пишний.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новини. Львова обласна адміністрація інформує, що, на жаль, під завалами п'ятиповерхівки в обласному центрі, яка постраждала від ракетного удару ворога, сьогодні, 30 липня, виявили тіло чоловіка. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Нині фахівці забезпечують доступ до верхніх поверхів будинку, де через удар обвалилися міжповерхові перекриття. І тепер це все про поточне і радіо. Ефір у розпалі.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня-кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».

0: Wedding Defilada. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46. Реклама.
1: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.

0: Trincer. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама.
2: Хіт. It's my... Який слухає весь світ на Янтарне FM.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Хух. Щось все в тумані.
4: Друже, це не туман. Це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
6: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
0: Реклама.

0: Україні 18 година. Янтарне FM.
1: Із яким захисником завтра прощається Новояворівська громада та що відомо про можливості для підлітків 13-17 років ПК «Кристал» міста. Вітання! Для вас працює Марія Канцелярська.

0: 45% номінальних нафтових потужностей Росії, що спричинило найбільшу паливну кризу в північній нафтодержаві з часів розпаду Радянського Союзу. Також супутникові знімки показують, як повільно просуваються ремонтні роботи на вказаних локаціях. Екіпажі безпілотних систем Національної гвардії України від початку повномасштабної війни уразили понад 243 тисячі ворожих цілей. Про ці підсумки відзвітував командувач НГУ Олександр Півненко.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до локального у 38-річному віці обірвалося життя захисника України Василя Мазурчука. Він народився у Новояворівську. У грудні 25-го року був призваний до лав ЗСУ. Молитовна зустріч воїна відбудеться у Новояворівську завтра, 31 липня о 12:00 біля пам'ятника Івану Мазепі. Чин похорону розпочнеться о 12:30 у храмі святих апостолів Петра і Павла. Поховають бійця на місцевому цвинтарі міста Новояворівськ. Малолітній водій скутера загинув, а неповнолітній пасажир травмований внаслідок ДТП на Яворівщині. Вона сталася між селами Старий Яр та Новини. Як попередньо встановили правоохоронці, а водій скутера Ямаха, 13-річний мешканець району, здійснив зіткнення з трактором із причепом, який стояв на дорозі. Пасажир скутера, 14-річний житель Новояворівська, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. За фактом, слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження. Новояворівська міська рада нагадує, що спільна молитва на алеї пам'яті героїв відбудеться в п'ятницю 31 липня завтра о 16:00. Запрошуємо всіх долучитися до молитовного вшанування пам'яті захисників, які віддали життя за свободу та незалежність України.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до оголошень для молоді. У Новояворівській громаді відкрито реєстрацію на шосту хвилю урбан-руху й у міста є я. Це можливість для підлітків 13-17 років не лише навчатися і створювати власні проєкти. Місто стало частиною всеукраїнської програми, а Палац культури «Кристал» – простір для втілення в життя ініціативи. Партнери – громадська організація «Культурня». Участь повністю безкоштовна. Реєстрація триває до кінця серпня 26-го року. Деталі про неї в Телеграмі і Фейсбуці «Янтарне ФМ». І про погоду. У п'ятницю 31 липня малохмарна погода без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Погіршення видимості 500 тисяч метрів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 13-18 градусів, в горах 10-12, а в день 31-36 із позначкою плюс. І це все з актуального, а кращий музичний плейлист готовий для ефіру.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтар.

0: Реклама.
1: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067 495 99 78.
2: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
3: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
4: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
5: Бедронка вже у Новояворівську?
6: Так, магазин «Товарс.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товарс.пл».
7: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
0: Реклама.
2: Дві громади, одне радіо. Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.

0: зробити.
1: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».

0: Україні 19 година. Янтарне ФМ.
1: Із яким захисником завтра прощається Новояворівська громада та що відомо про можливості для підлітків 13-17 років ПК «Кристал» міста. Вітання! Для вас працює Марія Канцелярист. Зараз поговоримо про акценти.

0: відсотків номінальних нафтових потужностей Росії, що спричинило найбільшу паливну кризу в північній нафтодержаві з часів розпаду Радянського Союзу. Також супутникові знімки показують, як повільно просуваються ремонтні роботи на вказаних локаціях. Екіпажі безпілотних систем Національної гвардії України від початку повномасштабної війни уразили понад 243 тисячі ворожих цілей. Про ці підсумки відзвітував командувач НГУ Олександр Півненко.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до локального у 38-річному віці обірвалося життя захисника України

0: зустріч воїна відбудеться у Новояворівську завтра, 31 липня о 12:00 біля пам'ятника Івану Мазепі. Чин похорону розпочнеться о 12:30 у храмі святих апостолів Петра і Павла. Поховають бійця на місцевому цвинтарі міста Новояворівськ. Малолітній водій скутера загинув, а неповнолітній пасажир травмований внаслідок ДТП на Яворівщині. Вона сталася між селами Старий Яр та Новини. Як попередньо встановили правоохоронці, водій скутера Ямаха, 13-річний мешканець району, здійснив зіткнення з трактором із причепом, який стояв на дорозі. Пасажир скутера, 14-річний житель Новояворівська, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. За фактом, слідчий відділ розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження. Новояворівська міська рада нагадує, що спільна молитва на алеї пам'яті героїв відбудеться в п'ятницю 31 липня завтра о 16:00. Запрошуємо всіх долучитися до молитовного вшанування пам'яті захисників, які віддали життя за свободу та незалежність України.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до оголошень для молоді. У Новояворівській громаді відкрито реєстрацію на шосту хвилю урбан-руху й у міста є я. Це можливість для підлітків 13-17 років не лише навчатися і створювати власні проєкти. Місто стало частиною всеукраїнської програми, а Палац культури «Кристал» – простір для втілення в життя ініціативи. Партнери – громадська організація «Культурня». Участь повністю безкоштовна. Реєстрація триває до кінця серпня 26-го року. Деталі про неї в Телеграмі і Фейсбуці «Янтарне ФМ». І про погоду. У п'ятницю 31 липня малохмарна погода без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Погіршення видимості 500-1000 метрів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 13-18 градусів, в горах 10-12, а в день 31-36 із позначкою плюс. І це все з актуального, а кращий музичний плейлист готовий для ефіру.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Дві громади, один ритм. Янтарне ФМ 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
1: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.

0: кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46. Реклама.
1: Одна музика, дві хвилі, 97.6 та 92.8. Янтарне FM.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Тепер ще більше. Янтарна ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: Реклама. Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388. Все зробимо без зайвої метушні.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Реклама.
2: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти, Ян.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15. Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
2: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
3: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
4: Новояворівськ та Івано-Франкове разом. На хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

Ловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: В Україні 20-та година. Янтарне FM.
1: Дві громади. Один ритм. Янтарне FM. 97,6 та 92,8.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Рибальський магазин «Колбют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колбют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: У магазині «Кераміка ЮА» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
5: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
4: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка ЮА». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
6: Реклама.
7: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: комерціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама.
2: Янтарна FM. Там, де ти, там і ми. 97,6 або 92,8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна ФМ 97.6 та 92.8.

громади. Одне радіо. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: phone working is.
1: Реклама.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Реклама.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
0: Реклама.
2: 97.6 Янтарне FM.

0: спеціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Янтарна ФМ 97.6.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
0: Реклама.
4: Радіо Янтарне ФМ.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
1: Реклама.
2: Будь в ритмі рідного міста. Слухай Янтарне FM.

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: Подолетіні.
1: Соціальна реклама.
2: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
1: Це була соціальна реклама.
3: 97.6. Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимося на Сірці.
1: Реклама. Радіо Янтарне.

0: є найголовніше.
1: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15. Реклама.
2: Янтарне FM. 97.6.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама.

Рідне місто. Місто звучить на 97,6 FM.

0: 97.6. Янтарне FM. Радіо рідного міста.
1: Небо було свідком падіння з ледь. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чули, як я рідним казав, все добре.

0: Часто маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем.
1: Три, чотири.
0: Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
2: Янтарне FM.

в один наші мрії та радісні дні, і забути, що підемо дні. Ми збираємо усе до дрібниць,